ɛhɔ no adesua wo sua sesi ne hai no e prepare sɛ wo ba wie no na kutansa ne dwuma sansa wo kye wo bukum de no na wo kye wo